Bilseydim xəyalı dəcməz sonunda Peşinə düşməzdim bən də onunda Cəvhəri şeytanı mələk donunda Rəsminə dalmağa pişmanam pişman